0: nsa saka wa dia ba ko sa ba ko no ema ba ko no ntwe won san ba modi yi ba ko no firi ho je me so amen
1: amen anya nsa akonko sam je ani ahantan wonem me wo wonem me die koroso die
2: ahwanani a wo yelu
1: ahwadani a wo yelu mo mo so wo yelu tiro ani sido
2: sakira wana je
1: enko sakira wa tiro ewo nsunu mu ayi tumane nsunu mu
2: se me se
1: atemuda afa fanyina tiro ani sido
2: na kapenio
1: na mo kapenio obama mso akosoro ba pra masia kwatemu
2: ahwadani a wo yelu mu
1: efi sa wo dani a wo yelu mu so wo yelu sodom ani gomoria enka wo ho besina
2: na so me se me se atemuda
1: atemuda ebe fanyam sodom ani gomoria asenam bo nija bo se oma num wi nija na famo ah what wa na ho twetwe konumbi ntu jai ugu ho ni mase wi no no kasa trawo wa wa da be so ba num aloko oh u ja o girlfriend o kan wo ma ja o mintimi no ntra bio ma huni yesu a danu ne dai ahodoa obesu wa we abe kansiling dai ana yaman se ko heaven new jerusalem no ahwe ase wo kwan mu na pa so damu sorry na yanko anya so bonifo ne die kire ba obeba be kasa tro mu akam me sramo abusiafo obesu ko heaven trase shonio manio mabi wo sitre mu atwo eno na ma untim nsaka you ufri ne nyankopon won shaw nyankopon nya okase ne mpeja we shaw ya bi se ontwa udi e wa ne nkwa nwa peja nsam ya ni na

0: mede mano baka se Erade wa ya dia wa ya dia se ani timi o na mi wu wani mo nyamo a mede mano baka se Erade papa wa ya dia se ah na mi wu wa basa anwa mede mano baka se
1: Erade wa ya
0: di Erade ya di o se mi a na mi hu wa aduma mede mano baka se Erade wa ya mede mano baka se Erade wa ya di a mede mano baka se
1: Erade wa
0: ya di o se Adi chimia na mi wu wani mo nyama mede mano baka se
1: Erade
0: wa ya di o se Adi chimia na mi wu wani mo nyama mede mano baka se
1: Erade wa ya di o
0: ana pe mi di mi o man friend ni Bidi amati Erade mwa Saya swama nekama Bidi ami yo mafrani Bati Erade mwa Ya swama nekama Minyame Mebo udi na chirama Wanu masem Aye men kwa jesem Ah, oh my friend, but you're ready and yes, mama, and come on, you're me, yummy. Bebo wudina chira manyina wanu masem ayame kwa jesa eh oh my friend me matwe radia wo yesu ama enkama me dia mi o man friend matwe radia wo sayesu ama enkama yi me

nyadi ya nuhu ha ayo nyamiya wa chira toye eni ya pesi ya kanjiro bise angrofuwe diwe nimu edube vya nasa uraho usha wi age mate uya wi classmate uya wi school mate usha angrofuwa unu watina mpotemo uya angrofuwa unu omu nyini